0: Gado.
1: Sunsun bi awo to ni ama.
0: Gado.
1: Nu ama oboka.
0: Bara.
1: Na o shubun samsika.
0: Bara.
1: O shubun samsira die.
0: Bara.
1: Na nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo. O nyami ja to ni mo.